0: Metra in macro ba bom to rekwa e kan tenu mi me imebo don tun kan we afortunu go tan we aton mi ma certain sikon ayo mi to gbe sedo mi ku lojire e na tenu mi o galor we di yo mi a mi ali mandi do o quarter don mi a mi ali mandi do quarter don bona yan lo ren mi da ko placide e rancino in coton ni o ramon volo gbesie mi a lo ren sonopo to mi gan a lo ren mi jomi donu atun lo ni to ye tete de ko
1: e o